اور سندیاں سندیاں کدھر تڑپ پیدا ہو جائے پھر منک دی رسنا چل پیندی ہے. یہی کارن ہے کہ جد کبیر کول پوچھیا گیا نام کیویں جپیے سمرن کیویں کریے, کبیر کہن لگے کوئی ڈھنگ نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی ٹیکنیک نہیں ہے, کچھ بھی ڈھنگ نہیں ہے. کبیر جیسا سنت ایسا آکھے تو پھر کچھ سچائی نہیں, پورن سچائی ہے, مکمل سچائی ہے. آپ دے بولنے تج بھرم کرم بد نکھید رام نام لے ہی, بد نکھید بدی نشید کوئی بدی نہیں ہے, کوئی ڈھنگ نہیں ہے, صاف کہہ دیتا ہے. پنکتی گرو گرنتھ صاحب جی دی بھگت کبیر دی, تج بھرم کرم, ایسے کرم جو بھرم تے کھڑے نے, کرم دھرم کرم بھرم, کسے خلاصہ کراں گا میں تھوڑے سامنے, او کرم جو کھڑے ہی پرما دے نے, لوکی اس نو دھرم آکی جاندا ہے, او کرم بھرم ہے, کرم دھرم نہیں ہے. اے مضمون الگ چل پائے گا, وچار رہ جائے گی, اس واسطے اس نو پھر چھیڑاں گے. کرم دھرم کرم بھرم ہے, کرم بھرم لیکن آکھی جاندا ہے کرم دھرم, اس واسطے صاحب کہندے پکھنڈ ہے. کرم دھرم پاکھنڈ جو دیسے تن جم جاگا تھی لوٹے, کہہ رہے ہے کرم دھرم, یہ کرم دھرم نہیں ہے, یہ کرم بھرم ہے. پھر واسطوک ایسا کیڑا کرم ہے جس کرم نو اسی دھارمک کہہ سکیے؟ کرم دھرم, یہ کرم ہی دھرم ہے, یہ کرم ہی بھرم ہے. کرم تو پتا چلتا ہے, ایک کرم راجنیتک ہے, کرم پروارک ہے, کرم آرتھک ہے, کرم دھرم ہے, آخر کرم تو ہی پتا چلے گا نا. ایک بندہ دکان تے بیٹھا ہے, ایک بندہ کوئی بزنس کر رہا ہے, ایک بندہ کھیتاں چ کام کر رہا ہے, کرم آرتھک ہے, کرم دھندا ہے, یہ تو کرم دھندا ہے. ایک بندہ پولیٹیشن ہے, راجنیتک ہے, کچھ بول رہے راجنیتی دے سمج اور پبلک دا سمرتھن جٹا رہے, اپنے پکش دے کرن دی تھان تھان دے بھج دوڑ کے کوشش کر رہے, کرم نیتی ہے, کرم راجنیتی, سارا کرم دی ساری بھج دوڑ کرم راجنیتی ہے. کرم بھرم جو کچھ کردا پیا اس نو خود بودھ بھی نہیں, اس نو پتا بھی نہیں, کردا پیا کچھ ہور جان کے, سمجھدا کچھ ہو رہا ہے, تو جو کچھ کردا پیا وہ ایسا ہے نہیں. مادھوے کیا کہیے برہم ایسا جیسا مانیے ہوئے نہ تیسا, جیسا سمجھدا ایسا ہے نہیں, اس نو کہندے نے برہم. مادھوے کیا کہیے برہم ایسا, کرم نو سمجھدا پیا دھرم, دھرم وہ ہے نہیں, تو کرم دھرم ہے نہیں, وہ تو برہم ہے, تو بلیک ہے. مرچ کراں دھارمک دنیا دیچ کرم دھرم کوئی سو دیچ ایک قدم منک کرتا ہے, باقی کرم بھرم. کرم بھرم چلتا ہے مندراں دیچ, کرم بھرم چلتا ہے مسجداں دیچ, چرچ دیچ, اور گستاخی معاف کرم بھرم ہی چلتا ہے گردواریاں وچ. نہیں تو ہن تک تو سمادھی لین ہو گئے ہوں, ہن تک تو پرم پد کی پراپتی ہو گئی ہوں, جیون روز روز اگاں لنگ رہا ہے, پر سڈے نال دکھ ہی چل رہے ہیں, سکھ تے چلتا کوئی نہیں پیا, آنند تے چلتا کوئی نہیں پیا. عمر دے ودھدے ہاں, آنند دا جنم تے ہویا ہی نہیں, عمر ودھی جا رہی ہے, دکھ بھی ودھے جا رہے ہیں. ایک بچہ اتنا دکھی نہیں جتنا جوان ہے, اور ایک جوان اتنا دکھی نہیں جتنا بڈھا ہے. وہ شریرک پیڑا بھی ہے, وہ مانسک پیڑا بھی ہے, کسی وقت خلاصہ کریں گے. یہ بھی جتنا بڈھا دکھی ہے تن کر کے من کر کے, اتنا جوان نہیں ہے, اور جتنا جوان پیڑت ہے اتنا بچہ بالکل نہیں ہے. اجے بچے کل ہاسے ہیں, اجے کھیڑا ہے, اجے وہ پھل دی طرح کھڑ سکتا ہے. کچھ دن دی گل ہے, سوائے رونے تو اور کچھ بھی نہیں ہوئے گا. اور بڑھے پا مردمیں